Pea na mafuta mai lungo le tato penga cha failangi ya ya le fire mu malanga le yo le tua fuwa fuanga fo yo le nei aso au ane ngalo ya te tato fa mo mo le tua me uma tato te faia e hi uma le manuia e te fa lungo ina fo lo loto lo fia fia a pe ya yo le tupe pe le ya yo se tupe au ane ngalo ya te oe fia fia a fia fia o le vaila au pito sili le na o na unga i to tonu ya te oe a ya te tonu ya le tatu po kalame vore na Samoa i le ne yaso to nai tai tonu tatu toe ma futa foi ia i le vai yaso fou i le teimi lava le nei ia i le tatu au au nanga mazani ia o le talofa famo e tau tu antu i anje oe Samoa i le yaso to nai ma le yaso to nai a foi fufango le ne yaso ia ia i langa le leo le tua fa mua mua le tua o na manu ia leo mea tatu te faya ia Samoa jo uantu nu bele la foi se upu foi wale tau jamali ilau fa fufonga anga ya ile nei ja ya ole ta ile au au nanga le tato ta lofa famo ya la fo ye nu le ainga ya mai le lofa ma le file mu ma le anga le le ole jua ya e manga le fo isi au au nanga ya le tato ta lofa famo ya mo o sa mo ile nei ja ya ya ta tonu ba tu lo to soi fua ya ile sa pa jo le jua ile anso an ja ya ya fa tau nu wai me u ma lava ya o fua fuanga fo'i fa'ale ainga ile nei yazo e mese fo'i le sapanti o le antua ile aso atae au ya mole tfo'i lo fanga le tatu proklame ya le ato uma fapeo na mafuta mai lunga o tatu upenga tafailangi ya ya ile anga le leo le tua fata lo fatu so uso ya seyuli fapeo na mafuta mai ta lo fa uso ya lo fantu ya sera manifanao e mese fo'i tatu ainga ya imelpo na ya ile anga le leo le tua ya le temile nei sa moeso uantu nu bele ya manuia fu fuango le nei yaso ya awa le tua ya lofa ma angalelei ya ifu fanga umo le nei yaso and God bless you all.